0: Kia. Kia.
1: Sana. Yasana. Kataputan.
0: Jetu. Amaran. Sawahanam. Jetu. Sajara. Bang. Rasam. Yasana.